Inala imatera kela so eke unzi biya kubiya kuna lege ti kambakota. Tanga tando sa desi da pa ibuge tala fa dekwara de pasante na gika unzi biya kubiya kwa. Gonga zende. Bibaza iriti kodrona no.